Nawale kula dele mera mora elo bu mevane De mora elo bu mevane Hela kore ne moye Dve kule ke beri bedana wan mere mer khazdane Hela mora bave le khirabi Chawa me qalane koko mer khase montajane De weli De weli Ali bra weli Ahmed bra weli حیفا منه نوه کشتنا میرال میرخواسا حیفا منه